Pjačka nas je odpijala u Zagreb, a onda ćemo sad i tematski ostati kod prvoga, ta jedna Hrvatov izvan Republike Hrvatske.

Imen vo Jačka od Tamrice Cogrštovka kaže isto na njevu šarliku povijest, najme na njevu turneju u kinu. Ovo društvo je svečvalo prošli vikend 55. obljetnicu postojanja, a da ova prilika, posebna fešta je bila u Farskom centru u Cogrštofu, a nisu nastupali samo jubilari, nego pažnja je bila na novotemeljenoj grupi Dangube. To su mladi tamburaši koji u grupi igraju muziku pojačanom strujom. Pozornica na dosku nedjelju u okviru 55 let tamburica Cogrštof je slišila, a da ovim mladim tamburašim kod i grupi Lole. U okviru ove fešte u Cogrštofu se i posebno odlikoval utemeljitelj i dugoljetni peljač tamburice Cogrštof Mate Kliković. On je dostal časno građanstvo. On je, a da usko povijezan uz ovo društvo, je još pred čudaleti predao u mlaje ruke, ali ipak sliši još se nek ovomu društvu kod ta, more se reći, ta siva eminencija kaj jednostavno najbolje zna za društvo i čaj se dogodalo tokom ovih 55 let. Na feštu Tamrice Cogrštof u Farskom centru je došlo oko 300 ljudi.